Nonadunthur juik tusina karbi lunban chingrum petra so karbi pu alun laso alun kiluna bang lake Samson inkti totangte non ilitum labang so alun arju iksina.